0: у верху з найболім. Радіо. Це пінє. 94.5 МГц FM стерео.
1: Пала пуле люди. Пісне пісня і жуга Роберте.